0: Aveți a...
1: Corecție. Mă duc mama asta mânul. Mă că fucu bine că fotea. Am să domnul vără tolă zălăr. Hăgi rau e kres mânit să tumă. E mă ce cam zălăr. Hăgi rau e lăcpătii.

Melisa, ki de dare? Tu ce mâncă mă la ribinat, ki de ac? Tu ce ceva bărbi sau la ki de? Sol, am iată gara ea. Come on, let's go!